0: swana vilo ikupani nwananga nguwa uye yo khoma mangwana e mavoko nwana wa mino swi andisa ku yini nwananga
1: ya ndangali wa mhani
0: ani vulanga nokuva ka magumuza swi